0: Mais
1: dommage, je suis analphabète. J'ai vécu dans un milieu de misère, je n'étais pas scolarisé. Si j'étais scolarisé, peut-être je serais autre chose. J'ai travaillé chez une femme mariée à un capitaine de l'armée française. J'étais femme de ménage. Il y a plus de 60 ans, il y avait la guerre.
2: بوركو انا قريتها في راسي وعطاها لي ربي في الليل نغبنت الميزيريه خدمت الهم يعلم كنت صغيره نسمع العروسات هاك ونسمع بصح انا نشوف روحي ونشوف راسي روحي كيفاش نتعلم تعلمت روحي انا
1: سيستي دي مارياج مي جي ابري سول
2: ما كانش طاكسيات ما كانش ميكروات
1: با دي تاكسي يا با ميكرو يا با ديكتريسيتي
2: ماري بوزا كانت ماري بوزا